Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 3. septembar 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadar Rahmanović.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 3. septembar 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadar Rahmanović.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: ovdje Radio Glas Turkije.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
5: Јуфлет зари и Туркија.
6: Чели се Туарчи чешен Банко Дентај.
7: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
8: Да, да Туркија раг радио да.
9: Хосуме Туркија и Дайна, Радио Гајана.
10: Петерчија Радио Садбури Туркија Скма.
11: Овода Туркија Уни Радио Сад.
12: Айч Радио Воча Туркия.
13: Говорит голос Туркия.
14: Эфирда Туркия Овоза.
15: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
16: Е садай Туркия.
17: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза радиосы.
18: Эзо Ифонетис Туркия.
0: Олди Радио Глас Туркия.
19: Гидарреби Амурия Туркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este es Radio Voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye hangia radio ya. Ovde Radio Glas Turkiye.
2: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели ши Турчки чишен банко дентај.
1: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петершија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиоса.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
2: Гитлеер Туркиянын пети радиосы.
6: Е Садай Туркия.
9: Аңлаватканыңлар Туркия Оваза радиосы.
10: Эзо Ифонетис Туркия.
6: Овди Радио Глас Туркия.
3: Гидар Реди Амурия Туркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
9: It Turkiye hangia radioya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Türkiye öne radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ovde je radio Glasna Türkiye, počitovani slušatelji, dobar dan u studiju, to je Ankara. Danas je 4. septembra 2026. petog. Ja započnuvam našata emisija na makedonski jaziku, koja se emituje svaki den od 11. do 11. časot i 30 minuta spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuta spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ga slušate preko satelita od Turksat 4A su tehnički parametri, frekvencija 12.902 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stapka 27.500 FEK 5/6. Reprizata na emisijata možete da je slušate se koja je večer od 24.30 do 1 čas od popolnog spored tursko vreme, odnosno od 23.30 do 24.00 od spored srednjoevropsko vreme. На почеток, кога слушате вести, потоа ке следат редовните програми, кујна со вкусна севдалинка и тема на денот.